اے اللہ سب کچھ کیتا تیرا ورت ہے کیا ہم بال گوپالا راکھ لے ہو نانک جن تمرا جیوں پتا پوت کرپالا سورٹ محلہ پنجواں گھر پہلا چوتکے گرو گوبند سلاہیے پائی من تن ہردے تار ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے شار ساد سنگت کو واریا پائی جن اکنکار آدھار سوئی سچ ارادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے گر پورے جانایا پائی تس بن اور نہ کوئے رہاو نام مہونے پچ موئے پائی گنت نہ جائے گنی بن سچ سوچ نہ پائی ہے پائی سچا اگم تنی آمن جان نہ چکئی پائی جھوٹی دنی منی گرمکھ کوٹ ادھار دا پائی دے نام ایک کنی سمرت ساخت سو دیا پائی بن ست گر پرم نہ جائی انک کرم کر تھاکیا پائی پھر پھر بندن پائی چاری کنڈاں سودیاں پائی بن ست گر نہ ہی جائی وڈ پاگی گر پایا پائی ہر ہر نام تے آئی سچ سدا ہے نرملا پہائی نرمل ساچی سوئی نظر کرے جس اپنی پہائی تس پراپت ہوئی کوٹ مدے جن پائی ہے پہائی برلا کوئی کوئی نانک رتا سچ نام پہائی سن من تن نرمل ہوئی سوٹ محلہ پنجواں دو تکے جو لو پاؤ اپاؤ ایہ مانے تولو ملن دورائی